Sani da ba ma ga ma ba ni sa ni da ba ma ga sa ni ga ga ni ni da sa ba sa ni ba da ma ba ga sa ni da ba ma ga ni da ba ma ga ma da ba ma ga de sa sa ni ba ni sa ga ma ba ni sa ni ni da sa ni da ba ma ba sa ni da ba ma ga ma ni ga ma ga ni ga ma ga sa ni ga ga de sa ni da